0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!
3: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul konteiner! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roal på Vigra.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytryksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: kvölden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Hear the clock ticking on the wall.

Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Venezuela rammet av to kraftige jordskjelv. USAs geologiske institutt anslår at mellom 10.000 og 100.000 har omkommet, og landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren avblåst. President Donald Trump truer med 10 års fengsel etter at praktbassenget I Washington D.C. Blitt grønt av alger. Trump mener at vandaler står bak og hevder selv at han så noen skjære en 110 meter lang flenge I en presenning over bassenget. Sør-Afrika klare for sitt første sluttspill I VM noensinne.
2: For med 1-0-seier over Sør-Korea havner Bafana Bafana på andre plass I gruppa bak Mexico som slo Tjekkia 3-0. Tjekkia må reise hjem, Sør-Korea foreløpig blant treerne som går videre. Neymar var tilbake for et Brasil som slo Skottland 3-0, dermed tar de førsteplassen I gruppa foran Marokko som vant 4-2 over Haiti. Haiti ferdig I VM, Skottland kan gå videre som nummer 3.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 30-åra dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av førerretten I 14 måneder. Han må også avlegge en ny førerprøve for å få tilbake førerkortet. Og reaksjonene på skattekommisjons rapport delt I næringslivet I Møre og Romsdal. Regiondirektør Lene Trude Solheime mener rapporten et viktig utgangspunkt, men sier at formuesskatten bør fjernes helt, samtidig som utbytteskatten reduseres og exitskatten endres. Hun håper på et bredt politisk forlik som kan vare over tid. Administrerende direktør Vegard Sævik mer kritisk og mener forslagene vil ha liten praktisk betydning fordi de ikke løser de grunnleggende utfordringene. Næringslivet peker på. Og Are Bakkehaug har nå tiltrådt som ny sjef for Møre og Fjordane Heimevern distrikt 11. Han overtar etter Rikard Moen og tar med seg mer enn 30 års erfaring fra Forsvaret inn I stillinga. Bakkehaug, som bosatt I Ålesund, beskriver det som en ære å overta ledelsen av et distrikt han mener preget av høy profesjonalitet og god samarbeid. Godt samarbeid med andre beredskapsaktører.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Torsdagen den byr på sørvest bris, liten kuling på kysten I kveld minkende til frisk bris. Skya først på dagen, perioder med litt regn I ytre strøk, ellers oppholdsvær mellom meteorologene. Og her I Ålesund så ligger temperaturen stort sett på 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig I Sunnmørs trafikken denne torsdagsmorgenen. Det ikke rapportert om trøbbel I trafikken, så her flyter det fint både I Ålesundsområdet rundt Moa og Spjelkavik og også ute I distriktene. Riktig god torsdagsmorgen 25. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi har kommet oss tilsynelatende et godt stykke ut I sommeren, men værgudene de har ikke helt fått det med seg, ser det ut som. Men uansett, vær eller ikke vær, enten du på vei til jobb, eller kanskje du nyter feriedager, eller du rett og slett bare har startet dagen litt rolig hjemme før du skal på jobb med en kopp kaffe, så jeg særdeles glad for at du har skrudd på Radio Ålesund. Og så skal vi selvfølgelig også til godeste Jorunn og Jørunn, som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med navnedagen. I tillegg så er det bare en dag igjen til Norge møter Frankrike i den siste gruppespillkampen i VM. Norge er jo som kjent allerede videre, det er også Frankrike, men det er fortsatt litt spenning knyttet til hvem som tar gruppeseieren, og hvem vi eventuelt da vil møte i 16-delsfinalen. Det får vi svar på når klokka blir cirka 11 i morgen kveld. Da er det hele avgjort hvem som vinner gruppa. Og er litt delt i om jeg vil ha førsteplass eller andreplass, litt basert på hvem vi skal møte. For en ting er hvis vi møter Elfenbenskysten, som ja, det er et bra lag, jeg tror vi kan slå dem, og så vinner vi gruppa, så møter vi Sverige, og så tror jeg at vi kan strengt at slå deg også, men tenk å tape mot Sverige. Oi, den er fryktelig vond, så det gjør at det er litt sånn og ikke bare det. Hvis det går skikkelig på tverket, så kan faktisk Japan ende opp som vår motstander hvis vi vinner gruppa, og det er heller ingen drømmemotstander, for de er faktisk ganske så bra. Men nok om det, nå får vi ta fatt på torsdagen, og da sier jeg riktig god torsdagsmorgen igjen, og takk for at du velger å starte dagen sammen med meg.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund ser det litt regn I lufta akkurat nå, og det uttrykt for litt yr I morgentimene, men utover det så det stort sett meldt oppholdsvær I dag ifølge meteorologene, som melder om en ganske stabil temperatur på rundt 14 grader. Gjennom dagen så får vi også en stort sett lett til laber bris fra sør-vest-vest, og solnedgangen den 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det ikke mye som tyder på en travel torsdagsmorgen I trafikken. Både gjennom Lærstad, Breivika og Spjelkavika så går trafikken fint. Det gjør det også ellers I Ålesundsområdet og I distrikten.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: En mann i 30-åra dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av føreretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet. Og reaksjonene på Skattekommisjons rapport delt i næringslivet i Møre og Romsdal. Regiondirektør Lene Trude Solheim sier til NRK at rapporten er et viktig utgangspunkt, men sier at formuesskatten bør fjernes helt, samtidig som utbytteskatten reduseres og exit-skatten endres. Hun håper på et bredt politisk forlik som kan vare over tid. Administrerende direktør i Havila, Vegard Sævik, er mer kritisk og mener forslaget vil ha liten praktisk betydning fordi det ikke løser de grunnleggende utfordringene næringslivet peker på. Og Are Bakkhaug har nå tiltrådt som ny sjef for Møre og Fjordane Heimevernet distrikt 11, det skriver NRK. Han overtar etter at Rikard Moen tar med seg mer enn 30 års erfaring fra Forsvaret inn i stillinga. Bakkhaug, som er bosatt i Ålesund, beskriver det som en ære å overta ledelsen av et distrikt han mener er preget av høy profesjonalitet og godt samarbeid med andre beredskapsaktører.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende til frisk bris. Skyet først på dagen, perioder med litt regn i ytre strøk, ellers oppholdsvær mellom meteorologene.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: På Europavei 39 og Europavei 136 er det god framkommelighet denne torsdagsmorgenen. Ingen meldinger om ulykke eller andre hendelser som påvirker trafikken, så det ligger an til en smidig start på dagen.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Så til sportsnyhetene og fotball-VM og Sør-Afrika for første gang I historien klar for utslagsspill I fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Kanada I Los Angeles I 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredje plass og ventet spent på om 3 poeng og minus 1 I målforskjell nok til å gå videre. Meksiko vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinnere. Brasil vant gruppe C I fotball-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren I gruppe F I 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland lever farlig på 3-er-tabellen med 3 poeng og minus 3 I målforskjell. Marokko også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles I kveld. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov, kjære 19 år, klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 I tiebreak over kroaten Matej Dodig. Med seier over Finn Otto Virtanen nordmann I Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3.10.19, som kan være godt nok til å sikre plass I EM I Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være med på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda I toppmesterskapsform.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder om en forholdsvis grei dag, ikke så mye nedbør I hvert fall her I Ålesund, stort sett overskyet, men oppholdsvær og en lett til laberbris fra sørvest-vest. Temperaturen den blir liggende på rundt 14-15 grader, solnedgangen den klokka 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Også I dag det cruiseskip I Ålesund sentrum. Det Aida Perla som ligger til kai, og Aida Perla har plass til 4350 passasjerer. Blir liggende frem til klokka 13.00. Da går turen videre til Hamburg.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Det var Lokale Knekt med Svinnerhen her i morgenshowet på Radio Ålesund. Klokka den 13 minutter over 8, og vi skal få Max McNone om få straks sammen. Aller først Noah Kahan og låten American Cars. Ha en fin torsdag.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: Danis Barrovik fra Ålesund er valgt ut som en av deltakerne i den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Barrovik, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranser. Og en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai i fjor. Det beklager i mai i år. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter å ha kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet. Og reaksjonene på Skattekommisjonens rapport er delt i næringslivet i Møre og Romsdal. Regiondirektør Lene Trude Solheim sier til NRK at rapporten er et viktig utgangspunkt, men sier at formuesskatten bør fjernes helt, samtidig som utbytteskatten reduseres og exit-skatten endres. Hun håper på et bredt politisk forlik som kan vare over tid. Administrerende direktør i Havila, Vegard Sævik, er mer kritisk og mener forslaget vil ha liten praktisk betydning fordi det ikke løser de grunnleggende utfordringene næringslivet peker på.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder en sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende til frisk bris. Skya først på dagen, perioder med litt regn i ytre strøk, ellers oppholdsvær på Sunnmøre og temperaturer på 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Til tross for at klokka bare har passert 8:30 denne torsdagsmorgenen, så er det ganske mye folk i sentrumsgatene, og det skyldes cruiseskipet Aida Perla, som ligger til kai på sørsida. Blir liggende fram til rundt 13:00. Da går turene videre til Hamburg for skipet, som har plass til 4350 passasjerer. Har en lengde på 299,95 meter. Morgenshowet

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Så til sportsnyhetene og fotball-VM, og Sør-Afrika for første gang I historien klar for utslagsspill I fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Kanada I Los Angeles I 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredje plass og ventet spent på om 3 poeng og minus 1 I målforskjell nok til å gå videre. Meksiko vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinnere. Brasil vant gruppe C I fotball-VM etter 3-0 over Skottland og møtte toeren I gruppe F I 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland lever farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 I målforskjell. Marokko også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles I kveld. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Burkov-Kjær, 19 år, klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 I tiebreak over kroaten Matej Dodig. Med seier over finnen Otto Virtanen nordmann I Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3.10.19, som kan være godt nok til å sikre plass I EM I Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda I toppmesterskapsform.

0: Programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett så det meldt om oversida og oppholdsvær. Denne torsdagen litt yr og regn i lufta kan forekomme, men det ikke snakk om store nedbørsmengder. Laber til lett bris fra sørvest vest og temperaturer på 14-15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Merkes at sommersesongen i gang, ikke på værfronten på noen som helst måte, men i trafikken, beklager litt rusk i maskineriet her, men sommersesongen på veiene merkes, for det mindre trafikk enn normalt. Mange har gått ut i ferie, spesielt etter at skolene tok sommerferie. Da merker man kjapt at det ble stillere på veiene, og det gjelder selvfølgelig også i dag. Men samtidig så dukker det jevnt og trutt oftere opp litt bobiler, turbusser og andre besøkende på veiene nå enn ellers på året. Så det gjør at man må kanskje bevare litt tålmodighet. Ligger man bak en bobil, ikke ta forhasta beslutninger for å kjøre forbi, sånn at man skaper farlige situasjoner. Ta det god tid, du kommer trygt fram hvis du ikke stresser. Det mitt tips denne torsdagen.

grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Pink, det Walk Me Home. Og vi skal tilbake til Norge. Vi skal tilbake til Tobias Steen, og vi skal få hånd i hånd denne torsdagen 8:55.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. 32 personer bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.

0: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne etter skjelvene med 7,1 og 7,5 I styrke nord I landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver I ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og utenriksdepartementet har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg I Venezuela fordi det frivillig å registrere seg. De opplyser at det en registrert norsk borger I landet som gjort rede for. Brasil videre I fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland. Neymar gjorde comeback etter flere års fravær fra landslaget. Og Sør-Afrika klare for sitt første VM-sluttspill noensinne etter å ha slått Sør-Korea 1-0. De møter Kanada I 16-delsfinalen, mens Sør-Korea må vente på andre resultater for å se om de går videre. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Danis Bajorovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajorovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranser. Og en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av føreretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet. Og Are Bakhaug har nå tiltrådt som ny sjef for Møre og Fjordane Heimevernets distrikt 11, det skriver NRK. Han overtar etter Rikard Moen og tar med seg mer enn 30 års erfaring fra forsvaret inn I stillinga. Bakhaug, som bosatt I Ålesund, beskriver det som en ære å overta ledelsen av et distrikt han mener preget av høy profesjonalitet og godt samarbeid med andre beredskapsaktører.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Her på Sunnmøre så meldes det om sørvest bris, liten kuling på kysten, I kveld minkende til frisk bris og overskya. Først på dagen perioder med litt regn I ytre strøk, ellers oppholdsvær og temperaturer på stort sett rundt 14 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: En rask titt på trafikkbildet viser rolige forhold over store deler av Sunnmøre. Det ikke rapportert om trøbbel, og både helt ifra Skodje til Ålesund sentrum og videre mot Sula og Giske kommune det fine flyt og lite ventetid å melde om I trafikken. Klokka den har passert 09.00, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, Trond Inge. Håper du har hatt en fin start på din torsdag, og ikke minst at du får en fin torsdag 25. juni videre. Vi skal som vanlig, når klokka passerer 9, innom en Norstat-undersøkelse, en stort sett uhøytidlig undersøkelse, og vi kan vel trygt si at det det også denne gang, for det skal handle om hvor ofte vi vasker toalettet. Og 4% av befolkningen de vasker toalettet hjemme hver dag. 26% av befolkningen vasker toalettet flere ganger I uka. 43% av befolkningen vasker toalettet en gang I uka. 14% av befolkningen vasker toalettet annet hver uke, og 9% av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere. Og ikke overraskende så stikker det vel seg fram med en gang I uka, og det ja, tida strekker ikke til, altså hvis jeg skal drive og vaske bad og toalett I øst og vest, så får man tid til så mye annet. Sånn føles det I hvert fall ut for min del, og det jo noe med hygiene da, det klart det litt ekstra bakterier I omløp på et toalett, så det at det får seg en liten vask ny og ned, det vel på sin plass, men når jeg tenker på vask av toalett, så tenker jeg på kanskje det ekleste produktet som finnes På stående fot så kommer jeg ikke på noe jeg synes det eklere enn dobørste. Altså det fæle saker. En ting, altså selve dobørsta en ting, men når den har blitt brukt litt, da finnes det ingenting som jeg synes mer nasty enn en dobørste som er brukt. Og hvis du drar godt brukt inn i ligningen, så er det, ja, det er fæle saker. Det synes jeg. Det slår meg faktisk en ting enn å vaske toalettet. Men hvis du er liksom på et toalett, si hjemme med noen da. Eller hjemme hos deg selv, hvis det er tilfelle. Og så en ting er at kanskje liksom ikke er helt sånn støvfritt på toalettskåla, men ser shiner fint ut. Men så, og så ser du på dokosten, og så ser du at den har stått noen 10 år. Den har vært gjennom et par runder med vask. Altså, da kan dette her noe toalettet være så rent det bare vil, men da er det stryk i min bok. Så, og det finnes sikkert en statistikk på hvor ofte man kaster dokosten og fornyer den og sånn, men jeg føler at vi, uansett hvor ofte det gjøres, så burde vi skifte dokost enda oftere enn det vi gjør. For det er det bort. Det er ikke noe godt å snakke om en torsdagsmorgen. Men vask toalettet, det er viktig. Det er masse bakterier. Hvor ofte du gjør det, couldn't care less.

0: Dette er morgenshowet.
1: God morgen.
2: Vi går ifra Olivia Dean og So Easy to Fall in Love til Sam Fender, som virkelig har fått vind i seila siste tida. Blitt en meget populær kar, og når du blir populær, så får du med deg enda mer populære artister på låtene dine. For her så har Sam Fender med selvaste Elton John. Låten, den heter Talk to You.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær her på Sunnmøre I Ålesund så det overskyet og oppholdsvær, men det utrygt for enkelte små regnbyer, ikke store mengder, men at det blir litt regn innimellom, det tror jeg vi må forberede oss på. Lett til laberbris fra sør-vest-vest fra morgen til kveld, temperaturer på rundt 14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskip Aida Perla ligger til kai I Ålesund sentrum I dag. Det et skip man får øye på, for det bra størrelse på skipet I underkant av 300 meter langt. Har også plass til hele 4350 passasjerer. Aida Perla blir liggende frem til rundt 13.00 I dag. Da går turen videre til Hamburg.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

facevo. Og hvertfall denne. Det var jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkiot.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 9:30 har klokka blitt, og vi skal til kinokonkurransen. Og det er sommerfilm som er i fokus, og da må vi selvfølgelig se mot filmen Mamma Mia. Og det vi lurer på i kinokonkurransen denne uka er rett og slett: i hvilket land foregår handlinga i sommerfilmen Mamma Mia? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekninga av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Nå så skal du få litt mer musikk her i morgenshowet. Vi skal til norsk musikk, og vi skal til Taus, og låten den heter Trur eg fell. Fin låt. Ha en fin torsdag.

Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend fikk du I morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal til en låt som umåtelig populær for tida. Det Tame Impala som her kommer med låten Dracula I en aldri så liten Jenny remix. Straks så skal vi også få en lokal nyhetsoppdatering, men først litt musikk.

0: Danis Bajerovic fra Ålesund er valgt ut som en av deltakerne i den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titlene gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajerovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa-Vastrand fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranser. Og reaksjonene på skattekommisjons rapport er delt i næringslivet i Møre og Romsdal. Regiondirektør Lene Trude Solheim sier til NRK at rapporten er et viktig utgangspunkt, men sier at formuesskatten bør fjernes helt, samtidig som utbytteskatten reduseres og exitskatten endres. Hun håper på et bredt politisk forlik som kan vare over tid. Administrerende direktør i Havila, Vegard Sævik, er mer kritisk og mener forslaget vil ha liten praktisk betydning fordi det ikke løser de grunnleggende utfordringene næringslivet peker på. Og en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter han hadde kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten i 14 måneder. Han må også avlegge nye førerprøve for å få tilbake.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her på Sunnmøre så blir det sørvest bris, opp i stiv kuling på kysten, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skya perioder med litt regn eller yr, lite nedbør i indre strøk og temperaturer på 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den har vært stille og rolig så langt denne torsdagen, og torsdagsformiddagen den fortsetter i samme spor, men er du en av de som er på farta og kommer over noe i trafikken, vær gjerne mine øyne på veien og send trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 711-1059, og så skal jeg ta ansvaret for å varsle videre til andre som er på farta. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge. Det er torsdag 25. juni, og 25. juni markerer også verdens sjøfartsdag for sjøfolk, eller som den kalles på engelsk, Day of the Seafarer. Fairer. Jeg vet ikke hvordan jeg sier det ordet en gang, men det er så. Det er i hvert fall verdensdag for sjøfartsfolk, og det er en internasjonal merkedag som setter fokus på mennesker som jobber til sjøs, og som sørger for at varer, mat og nødvendige forsyninger kommer fram til havne over hele verden. Her på Sunnmøre, med sterke maritime tradisjoner og mange arbeidsplasser knyttet til havet, så er jo dette en merkedag som står seg meget her i våre trakter. Verdens sjøfartsdag for sjøfolk altså, i dag torsdag 25. juni.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene og fotball-VM, og Sør-Afrika er for første gang i historien klar for utslagsspill i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredje plass og ventet spent på om 3 poeng og minus 1 i målforskjell er nok til å gå videre. Mexico vant 3-0 over Tjekkia og er gruppevinner. Og Brasil vant gruppe C i fotball-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland lever farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles i kveld. Tyskland, som allerede er gruppevinner, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov-Kjær, 19 år, er klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dodig. Med seier over Finn Otto Virtanen er nordmannen i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boyson Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3.10.19 og som kan være godt nok til å sikre plass i EM i Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være med på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda er i topp mesterskapsform.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversida på Sunnmøre, men det oppholdsvær, I hvert fall enn så lenge, men meteorologene melder også om at det blir stort sett oppholdsvær, tidvis litt utrykt for nedbør, men det snakk om små nedbørsmengde, nærmere yr. Skal vi bruke det begrepet, og her I Ålesund så får vi stort sett en laber til lett pris fra sør-vest-vest med temperaturer på 14-15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det glir så fint I trafikken at vi slipper rett og slett bare til neste artist vi, og det selveste Eros Ramazzotti. Og låten den heter La Cosa Más Bella. En aldri så liten god bit altså fra Eros Ramazzotti I det klokka 13 minutter på 10. Ha en fin torsdag 25. juni.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Helse-, Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Feil sortering av avfall fortsatt en utfordring, det viser ny analyse fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Victor Ivo Mauronovski sier til Sunnmørsposten det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig både for miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I denne nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes av Jørgine Massa Vastrand fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranser. Og en mann I 30-åra dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han kjørte inn I et autovern og forlot både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av førerretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om sørvest bris opp I stiv kuling på kysten I ettermiddag minkende til frisk bris. Skyer, perioder med litt regn eller yr, lite nedbør I indre strøk og temperaturer på 14-15 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: For de som på farta mellom Sula Giske og Ålesund, og for så vidt ellers I distriktet, så det gode nyheter. Trafikken går jevnt og fint, og både tunneler og hovedveier åpne og fri ferdsel gjennom både det ene og det andre, får vi vel nesten si denne torsdagen.

Det var Norske Ruben med låten Du ligger, som alltså öppnar 10 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna torsdagen 25 juni. Och vi har brukt lite av torsdagen så långt på att snacka om den internationella sjöfartsdagen som markeras idag, och det är egentligen en fin påminnelse det om hur tätt livet vårt här på Sunnmøre är knyttet till havet. Många av arbetsplatserna i regionen är direkt eller indirekt avhängiga av folk som jobbar till sjöss. Enten det er på fiskebåter, offshore, fartøy, ferge eller skip som krysser verdens hava. Samtidig så er det nok mange som har begynt å rette blikket mot helga. Sommerferien er godt i gang for mange, men for noen av oss så gjenstår noen dager før vi får senka skuldrene i helga en ør liten grann. Og så er det selvfølgelig ikke til å komme utenom at det er ikke lenge igjen til Norges siste gruppespillskamp i morgen fredag. Da møter vi Frankrike 21-0-0, og hvis du ikke klarer å vente til kampen før du får mer fra det norske landslaget, så skal jeg komme med lite tips. Det er nydelig underholdning, og det er noe som ligger på YouTube. Det er den offisielle YouTube-kanalen til Norges landslag. Der har de en programserie som heter Spillerhotellet, der vi kommer tett på spillerne og får et lite innblikk på hvordan de har det, og ikke minst høre litt om hvordan de ser på både det ene og det andre. Martin Ødegaard og Sanne Berge og Erling Breit Haaland og Leo Skiri Østegård er i noen av episoderne, Ståle Solbakken og Kenta, Antonio Nusa og André Skjeldrup, og den nyeste episoden der finner vi Alexander Sørloth og Christian Thorstvedt. Så her er stjernene satte foran kamera, og vi får bli ganske godt kjent med deg, men også kjent med livet bak kulissene for landslagsspillerne under VM. Meget god underholdning anbefales, Spillerhotellet altså på YouTube, og så er det en fin måte å lade opp til morgendagens kamp mot Frankrike altså. Men nå så må vi snakke om andre ting, og det skal handle om morgenshowet, og det skal handle om mer god musikk, og ikke minst oppgaven mi, holde det med godt selskap resten av formiddagen.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her i Ålesund så blir det stort sett overskyet, men oppholdsvær denne torsdagen. Litt nedbør kan forekomme i ettermiddag, men det er snakk om lite regn. Opp mot yr er det vel de kaller det, meteorologene. Og stort sett lett til laber bris fra sørvest til vest, og så er det temperaturer på 14-15 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det har gått rolig for seg så langt denne torsdagen, og alt ser egentlig ut til å gå rolig for seg også nå. Skal du komme over noe i trafikken som setter pris på oppdatering, da kan du i så fall sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på City 11 10 59.

0: Feilsortering av avfall fortsatt en utfordring i Ålesund. Det viser ny analyse fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte i restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Maurunovski sier til Sunnmørsposten det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som er enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering er viktig både for miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund er valgt ut som en av deltakerne i den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om tittelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranser. Og en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter å ha kjørt inn i et autovern og forlatt stedet og den skadde motorsykkelen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten i 14 måneder. Han må også avlegge nye førerprøver for å få tilbake førerkortet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Akkurat nå så ser det nesten ut som at skydekket skal sprekke litt opp her i Ålesund sentrum, og sola prøver å snikke seg gjennom, men skal vi tro meldingene fra meteorologene så ser det ut som at det blir lite sol i dag, men det blir stort sett oppholdsvær, samtidig som temperaturene ligger på rundt 14-15 grader. Det blir også perioder med litt regn eller yr, lite nedbør i indre strøk av Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig i trafikken, det har det vært så langt denne torsdagen, og vi satser på at den fine flyten vedvarer.

Du skal få mer musikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund, men først så skal vi gratulere ho Mathea Amanda Bergheim Røsberg med dagen. Ho har bursdag I morgen fredag. Her står det, kjære Mathea Amanda, vil gratulere deg så mye med 9-årsdagen fredag 26. juni. Du en superjente, og vi stolte av det. Bursdagsklemmer fra Emilian og pappa. Gratulerer så mye med dagen som kommer I morgen, Mathea Amanda. Håper du får en strålende fin bursdag.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Så til sportsnyhetene og fotball-VM, der Sør-Afrika for første gang i historien klar for utslagsspill i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjonen Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredje plass og venter spent på om 3 poeng og minus 1 i målforskjell er nok til å gå videre. Mexico vant 3-0 over Tjekkia og gruppevinner. Brasil vant gruppe C i fotball-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland lever farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko også videre, de slo Haiti 4-2. Og to kamper spilles i kveld. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. I natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så flytter vi fokus over på tennis, der Nikolaj Budkov-Kjær klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dudik. Med seier over finn Otto Virtanen nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3.10.19, som kan være godt nok til å sikre plass i EM i Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda i toppmesterskapsform.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om følgende for torsdagen. Sørvest bris opp I stiv kuling på kysten I ettermiddag minkende til frisk bris. Skya, perioder med litt regn eller yre, lite nedbør I indre strøk. Her I Ålesund så blir temperaturen liggende på stort sett 14-15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det vært stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og vi avslutter med en hyggelig trafikkoppdatering også nå på tampen av morgenshowet. Veiene på Sunnmøre byr på gode kjøreforhold og få utfordringer, så da anbefaler vi bare at man fortsetter å kjøre pent, holde avstand og få en riktig fin torsdag videre fra meg og alle andre I Radio Ålesund.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe med titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranse. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 14 grader og ifølge meteorologenes vestlig bris opp I stiv kuling på kysten I ettermiddag minkende et frisk bris, skyet perioder med litt regn eller yr. Lite nedbør I indre strøk. En helt vanlig sommerdag på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg den torsdag 25. juni I det klokken passerer 4 minutter over 11. Har du trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Du hører på Radio Ålesund, André I studio. Blir jo litt annerledes tidlig helgesending, fordi at jeg har prøvd å se gjennom hva som skjer på kulturkalenderen, og det skjer jo nada niks som Bert og tar med seg. Men jeg skal jo nevne noe av det som er faste innslaget I sommer. Det jo fotball-VM som har regjert de siste ukene, og det gjør det fortsatt, og... Hadde man satt opp et show for eksempel I morgen, så hadde det vært ganske... Jeg vet at ikke alle liker fotball, og det gjør ikke jeg heller, men det noe sånn en gang at det tar veldig mye oppmerksomhet. Så da blir det litt annet enn I dag. I dag tenkte jeg at jeg kunne snakke litt om ting vi har for mye av, og som alltid på torsdager så skal jeg dele ut et kilo med karameller fra Norengro. Og da spør jeg rett og slett, hva har du alt for mange av? For det jo noe alle av oss har I en skuff, I et skap eller en bod, full av ting som vi ikke trenger flere av likevel, så fortsetter det å komme flere. Noen har alt for mange kaffekopper, undertegnet det definitivt, og det litt min egen feil, fordi på en bursdag så fikk jeg en ganske kul kaffekopp av mine håpfulle, og det skjønte de at den satte I pris på, så I alle år så har jeg fått en kaffekopp. Så jeg har veldig mange kaffekopper. Hva har du alt for mange av? Send meg en melding på Facebook eller Instagram.

hadde Sharon der med Azizam. Andre I studio, og skal jo selvfølgelig alltid prøve å ta for meg kulturkalenderen, for det jo masse aktiviteter for familie og barn, ikke minst på Sunnmøre Museum, som åpent I hele sommer. De har jo også noe som heter Early Bird Guide fra 8:30 til 9 hver dag, hver dag, så å si. Ikke I helgene og så jo det selvfølgelig onsdag til søndag så det sommerkino på Løvenvoll teater og I morgen så det vel faktisk premiere på Supergirl hvis jeg ikke tar helt feil det skal jeg dobbeltsjekke med en gang jeg her jeg mener for at det var det jeg så at det var premiere på det stemmer på I morgen altså klokken 7 til 9 så hvis du ikke bryr deg om å få med deg I første kvartet av kampen så kan du få med deg kinopremieren på Supergirl på Løvenvoll kinoteater I morgen

Ingrid Helene der med mer vind. Så Matt Kearney, Ships in the Night her på Radio Ålesund. I det klokken passerer 13 minutter over 11.

0: projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Stemmer. Du hører på Radio Ålesund I dag. Klokken 10:30 denne torsdag 25. juni. Det 14-15 grader ute, og egentlig ganske helt greit vær egentlig. Litt vind, men kanskje ikke for mye vind til å ta en runde frisbeegolf litt senere. Uansett, vi har konkurransegående, blant annet kinokonkurransen, og denne ukens kinokonkurranse, den finner du på sosiale medier, og spørsmålet altså, I hvilket land foregår handlingen til sommerfilmen Mamma Mia? Husk telefonnummer når du svarer på det. Send oss en melding på Facebook eller på Instagram, så du med I trekningen av kinobilletter på Odeon Kino. Og nå litt lokalmusikk, her kommer Inge Åkere, Akere, Akere, Akere, Akere, her 300 Days of Sunshine.

300 Days of Sunshine der av Inge Akerø. Det jo bare lov å håpe at vi får 300 dager med solskinn. Men det vi kan få et kilo med karameller, det kan du få. Hvis du sender meg en melding på hva du har alt for mye av, det kan være ladere, det kan være apper, det kan være kaffekopper, glass, alt. Vi har jo alle en roteskuff, og den roteskuffen inneholder ofte veldig mye av en ting, for eksempel batterier. Kan man ha for mye batterier? Veldig usikker på faktisk akkurat det. Mer musikk skal det selvfølgelig bli, og her skal du få The Kid Laroi, her Stay.

0: Feilsortering av avfall er fortsatt en utfordring I Ålesund, det viser nye analyser fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranser. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å drukke alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av førerretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Akkurat nå 15 grader og ifølge meteorologene sørvest bris opp I stiv kuling på kysten. I ettermiddag minkende til frisk bris, skyet, perioder med litt regn eller yr og litt lite nedbør I indre strøk. Det grei temperatur, men solen skimter altså med sitt fravær også denne junidagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut til å gå ganske greit for seg. Ikke kommet inn noen meldinger, hverken fra lyttere eller på sosiale medier, eller media generelt sett. Her I sentrum så det lite trafikk, og det ser ut til å gå ganske så greit. Har du trafikktips, send meg gjerne det, så kan jeg informere andre bilister om det.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Klokken den straks 10:30, og vi skal få sport etter Hunter X og låten Golden. Håper du har en strålefin torsdag der ute. Andre i studio skal være med deg frem til klokken blir 14:00.

så skal vi til en, hva man skal kalle det, en legendarisk sang fra Lene Marlins 1998 debutsingel Unforgivable Sinner. Det en av de raske selge singler i norsk musikkhistorie. Her har du Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Og bursdagspakken som vi hørte i innslaget her, det skal jeg trekke i løpet av sendingen her. Så hvis du har noen som har bursdag, så sjekk vår nettside, så får du informasjon om hvordan du kan melde noen på i tide. Donkey Boy her på Radio Ålesund, det klokken 10 på 12.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Här är veknyheterna. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann I landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
2: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
1: I Voss en mann død etter en utendørs brand I går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminellt. Hanne Lyngstad blir tidenes første kvinnelige sportsjef I Norges friidrettsforbund. Assistent blir Per Arne Botnan, som gjør overgang fra skiskytterforbundet. Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrundene I VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
3: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper I utslagsrunden mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt I gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Feil sortering av avfall fortsatt en utfordring I Ålesund, det viser nye analyser fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkegine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner.

0: og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranser. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å drukke alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med to års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av førerretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 15 grader og skyet med lav bris. Ifølge meteorologene minkende til sørvest frisk bris. Skyet perioder med litt regn eller yr. Lite nedbør I indre strøk. Og akkurat I det jeg tok værmeldingen så tittar sol gjennom skylaget. Og det en lite snev av sommerfølelse I Ålesund akkurat nå.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det heldigvis ut å gå greit for seg den torsdag 25. juni. Har du trafikktips så det selvfølgelig bare å tipse oss om det.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Du hører på Radio Ålesund, i det klokken 4:12, André i studio. Og i dag skal jo vi trekke bursdagspakken, så jeg kan jo lese opp en melding som kom inn i morges. Kjære Mathea Amanda, vil gratulere deg så mye med 9-årsdagen, fredag 26. juni. Du en superjente, og vi veldig stolte av deg. Bursdagsklemmer fra Emilian og pappa. Og hvis du kjenner noen som har bursdag, så har du fortsatt tid for jeg trekker bursdagspakken i løpet av sendingen min som ferdig klokken 2. Og da sender du melding kodord bursdag, melder om navnet på bursdagsbarnet, bursdagsdato, også telefonnummer til bursdagsbarnet og en bursdagshilsen, og sender det hele til 2199, så de med i trekningen av ganske mange fine premier.

Neon Iron der med Love Now. Du hører på Radio Ålesund, klokken den har passert 12 denne torsdagen, og nå skyer det til lavere og lavere skydekke her, så nå så vidt jeg ser fjellet på Sula. Vi skal selvfølgelig ha mer musikk her på Radio Ålesund, og akkurat nå så skal du få John Legend, All of Me.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gul konteiner!

0: Sara Larsson der med Can't Tame Her. Du hører på Radio Ålesund, og hvis du ser ut vinduet nå, så ser du at det begynner å lavere og lavere skydekke, og ganske dystert, men temperaturen jo 15-16 grader, så det jo ikke helt, helt uholdbart, egentlig. Vil ikke gått I fjellet da, kanskje? Det ville jeg jo egentlig ikke gjort noen gang. Mer musikk skal du få her, Nea, som sier.
1: Timing.

0: så til Ruben her på Radio Ålesund. I det klokken 20:50.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Feilsortering av avfall er fortsatt en utfordring I Ålesund, det viser ny analyse fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om med titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranse. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å drukke alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 15 grader og skyet med lav og bris, minkende til sørvest, frisk bris, skyet perioder med sol og litt regn eller yr. Litt nedbør I indre strøk, og temperaturen den skal for så vidt holde seg ganske jevn frem mot midnatt. Skal ned 1 grad til 14, så det jo en fin temperatur, men akkurat som vi ser ute nå så det lavt, lavt skydekke, og nesten, hvis du har sett Stephen King, The Mist.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det ikke kommet inn noen meldinger om trafikale problemer, hverken I trafikken eller kollektivtransport. Har du derimot et tips som jeg ikke har fått med meg, så send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Klokken den passert 12:30 den torsdagen, og vi har gående konkurranse, kinokonkurranse, der vi spør hvilket land hører utspiller scenario seg I Mamma Mia-filmen. Hvis du vet det, så send oss en melding på Facebook eller Instagram, og så husk å legge med telefonnummer, I tilfelle du en av de heldige vinnerne, så stikker han med gratisbilletter til Odeon Kino.

Så til sportsnyhetene og fotball-VM, der Sør-Afrika er for første gang i historien klar for utslagsspill i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea. Sør-Afrika møter vertsnasjon Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sør-Korea endte på tredje plass og ventet spent på om 3 poeng og minus 1 i målforskjell er godt nok til å gå videre. Mens Mexico, de vant 3-0 over Tjekkia og er gruppevinnere. Brasil vant gruppe C i fotball-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland leverer farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles i kveld. Tyskland, som allerede er gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. Og i natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov-Kjær er klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dudik. Med seier over finnen Otto Virtanen er nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3.10.19, som kan være godt nok til å sikre plass i EM i Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda er i topp mesterskapsform.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

den kontroverse låten Genie av Falco der altså. Den ble jo blant annet forbudt på radio I Norge og Tyskland og flere radiostasjoner boykottet på grunn av innholdet I både musikkvideoen og teksten. Men til tross for massiv boykott av Genie så var jo det en låt som klatret helt til topps på hitlistene I en rekke europeiske land, inkludert Tyskland, Østerrike, Schweiz og Nederland som også forbød. Vi skal over til Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke, nå skrevet ut av sykehus. De ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Dette er et samfunn som ikke er rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
2: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vannstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf-Joyce. De fleste bygningene er gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tre av de 4 tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte, som kalles Noresundemann, får straffen økt fra 14 til 19 år i fengsel for medvirkning til drap. I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Feil sortering av avfall er fortsatt en utfordring i Ålesund, det viser nye analyser fra Atvin AS. Mange er usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte i restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering er viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund er valgt ut som en av deltakerne i den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranse. Og til slutt, en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.

0: Grader skyet og laber bris, minkende til sørst frisk bris, skyet perioder med litt regn eller yr, litt nedbør I indre strøk. Og som vi ser ut vinduet nå, så det regn, og det blåser grei bris. Folk med paraply, og det så vidt jeg ser Sulafjellet I gjennom skydekker.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det fortsatt ut til å gå greit for seg. Det jeg veldig glad for å høre. Men skulle du vite om noe, så send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram. Jeg kan se at utrykningspolitiet har torsdag hatt trafikkontroll på Lærstadveien I 40-son. Resultatet ble 24 forenklet forelegg og for høy fart. Mellom politiet en person mistet førerkort at det har kjørt 73 kilometer I timen. Ja, det for fort I 40-son.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Klokken den har passert 1:04. Denne torsdagen, regnfulle torsdagen det blitt. André I studio skal være med dere også denne timen. Skal nå denne prøve å finne ut om det ting som du kan få med deg av kulturelle hendelser som ikke innebærer fotball. I dag det svært lite som skjer. Der selvfølgelig frem til klokken 4 så kan du se året I Ålesund på Lønvold Teater. Det åpen gård på Borgund Dyreklubb frem til 6. Og så jo det barnas fotballfest I sentrum. Den jo hver dag 16-18. Så det ikke det at det ikke noe å finne på. Det bare... Været jo ofte en liten faktor.

Taylor Swift med Opalight. For en stund tilbake så hadde vi gjest i studio, og det var Dani Langedal som kom med ny låt. Hun pratet litt om livet og drømmene og den nye låten. Det intervjuet kan du høre på våre nettsider radioolsund.no. Og nå skal du få låten, så vi hun releaser den dagen. Her That Summer Night.

går fra lokal til internasjonal. Her er Five for Fighting, 100 Years. I det klokken straks er kvart over ett.

Og da har vi trukket ukens bursdagspakke. Den gikk til Mathea Amanda, som ble gratulert av Emilian og pappa med 9-årsdagen i morgen 26. juni. Og hilsen var, du en superjente, og vi veldig stolte av deg. Bursdagsklemmer fra Emilian og pappa. Og da det bare å gratulere med ukens bursdagspakke, og neste uke så det klart for en ny bursdagspakke.

0: Feilsortering av avfall er fortsatt en utfordring I Ålesund, det viser nye analyser fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastran, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranser. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av føreretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Vind og regn og lavt skydekke det ute I Ålesund sentrum akkurat nå. 15 grader riktig nok, så det en grei temperatur. Minkene til sørvest frisk bris, skyet perioder med litt regn eller yr, litt nedbør I indre strøk. Og sånn skal det for så vidt være ut denne torsdagen, både temperaturmessig og værmessig.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken ser ting ut til å gå fint for seg. Har ikke fått meldinger om trafikale hendelser på Sunnmøre.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Klokken har passert 20 minutter over halv to denne torsdagen. Håper du har en strålefin dag til tross for at det litt vått ute. Her Take That.

Ja, You're a Superstar. Det er bare å ta til seg. Sånn er det bare. Tenk at det er hyggelig sånn sett. Mer musikk skal det bli før vi får sport. Her er Harry Styles med American Girls.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Can't fight this feeling her på Radio Ålesund. I det klokken nærmer seg 2:10. Torsdag, det 25. juni. Det sommer, det ikke sommervær. Uansett, can't fight this feeling.

Da er det klart for å runde av ettermiddag, eller tidlig helg med meg. Jonas er klar med ettermiddagsrushet fra klokken to. Håper du har en strålefin dag. Takk for at du hører på Radio Ålesund. Og i morgen så er Trondinget tilbake igjen med morgenshowet. Så det er bare til å stay tuned. Og så håper jeg at at det blir litt mer sommervær i løpet av denne helgen. For å runde av min sending her, så skal du få Survivor med Øyvind Tiger, og så er Jonas klar med ettermiddagsrushet.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her Vegnyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor I Porsgrunn tirsdag forrige uke nå skrevet ut av sykehus. De to ble funnet ved fundamentet til Grenlånsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven I Venezuela av direkte eller indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen I landet.
2: Så det jeg først tar å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Tre av de fire tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet til lagmannsretten. Den hovedtiltalte, kalt Noresund-mannen, får straffen økt fra 14 til 19 års fengsel for medvirkning til drap. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult farevarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Feil sortering av avfall fortsatt en utfordring I Ålesund, det viser nye analyser fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranser. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av føreretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Herlig musikk fra Tobias Sten er det som åpner ettermiddagsrushet I dag, og jeg Jonas har funnet min plass I studio, klar for en torsdag sammen med deg, og vi skal kjøre på med god musikk, det planen min. Vi skal nå til Angelica.

0: Så langt så har det vært overskyet med litt nedbør i lufta denne torsdagsmorgenen, og resten av torsdagen blir også overskyet ifølge meteorologene, mens det blir en sørvest bris opp i stiv kuling på kysten. I ettermiddag så er det minkende til frisk bris. Det blir også perioder med litt regn eller yr i ettermiddag, mindre nedbør i indre strøk og temperaturer på stort sett 14-15 grader.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Stikk innom Olsen Storsenter, midt I hjertet av Olsen sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Radio Ålesund. Hear the clock ticking on the wall.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

Så langt så har det vært overskyet med litt nedbør i lufta denne torsdagsmorgenen, og resten av torsdagen blir også overskyet ifølge meteorologene, mens det blir en sørvest bris oppe i stiv kuling på kysten. I ettermiddag så er det minkende til frisk bris. Det blir også perioder med litt regn eller yr i ettermiddag, mindre nedbør i indre strøk, og temperaturer på stort sett 14-15 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker minst 6 flere tilfeller. Smittekilden foreløpig ukjent. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven I Venezuela av direkte og indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen I landet.
2: Så det jeg først har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer for utslagsrunden I VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
3: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede og må ut av banen med kramper I utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt I gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult forvarsel for skogbrann for Agder og deler av Vestlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Feil sortering av avfall fortsatt en utfordring I Ålesund, det viser nye analyser fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkegine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranse. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av føreretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Chris Holsten med sin fine stemme syng oppe på månen inn I vår fine torsdag. Håper du koser deg hvor enn du befinner deg. Mitt navn det Jonas, og jeg her fram til fem.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Feilsortering av avfall fortsatt en utfordring I Ålesund, det viser ny analyse fra Atvin AS. Mange usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte I restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bashrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne I den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe med titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bashrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg I starten før de møtes I felles konkurranser. Og til slutt, en mann I 30-årene dømt etter en motorsykkelulykke I Fjord kommune I mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å drukke alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn I et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten I 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Ettermiddagsrushet sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og perioder med regn eller yr meldt videre I dag. Vinden minker ned til sørvest, frisk bris. Så ser vi på fredagen, meldt skyet og regn, overgang til stort sett oppholdsvær om kvelden, sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: When everybody's leaving, yeah, I'll stay low to get you through the evening. Oh, I pray, love, that you'll always be the one. And when the
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: så da havner avfallet ofte i restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund valgt ut som en av deltakerne i den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe med titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkygine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranser. Og til slutt, en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av føreretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

BTS som serverer ny musik på starten av timen. De heter Swim, og her hører du på ettermiddagsrøsje. En liten time gjenstår med meg og deg. Mitt navn Jonas, og nå skal du få musik fra

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og perioder med regn eller yr meldt videre I dag. Vinden minker ned til sørvest, frisk bris. Så ser vi på fredagen, meldt skyet og regn, overgang til stort sett oppholdsvær om kvelden, sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og perioder med regn eller yr meldt videre I dag. Vinden minker ned til sørvest, frisk bris. Så ser vi på fredagen, meldt skyet og regn, overgang til stort sett oppholdsvær om kvelden, sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Og til slutt, en mann i 30-åra dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å drukke alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67.500 kroner og tap av føreretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne? Der war ja Kallerens mann. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinere.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet og perioder med regn eller yr meldt videre I dag. Vinden minker ned til sørvest frisk bris. Så ser vi på fredagen, meldt skyet og regn, overgang til stort sett oppholdsvær om kvelden, sør og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: So I'll just do what I do.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og perioder med regn eller yr meldt videre I dag. Vinden minker ned til sørvest, frisk bris. Så ser vi på fredagen, meldt skyet og regn, overgang til stort sett oppholdsvær om kvelden, sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er veggnyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen I Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet. Ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker.
1: Reporter Miriam Olsvik. Det viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Her til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Like.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
0: Billetter får du på tikkio.com.

fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekk

VG-bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG-bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG-bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG-bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
2: Billetter får du på tikkio.com.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfelden, ne? Det var jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tikkeo.com.
1: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Gul container!
5: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk høre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.